0: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات خلناده. رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال أمتم إچدن چقب 40 بلميمان 40 كم 40 آيما 40 يلم ترور كين الله إيسى بن مريمنا يبارور وخد أروى ابن مسعودك أخشار بس او هلگه دجالنه ازلب تاپوب خلاق اتور كين آدملر 7-2 كشي آرسده عداوات بولمي ترورلر dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Roviy Dajjolning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol: "Laysa bayni wa bayna Isa alayhi salam nabiyyun, wa innahu nazilun, fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrah wal bayadhi bayna mumassaratayn, ka'anna ra'sahu yaqturu, wa in lam yusibhu balalun فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرناده رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام أرامزد نبي يوق Albatta u nozil bo'lar. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan. Xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihi Dajjolni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi, so'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Davud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana 1-2 ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi.
1: Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqida. An Ummu Salama radhiyallohu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بحرانه في الأرض، فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه أبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9، ثم قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. رواه الترمذي. أم سلمة رضي الله عنها عن رواية قلندة نبي صلى الله عليه وسلم بر خليفة أولغاندا اختلاف بولاده. أهل مدينة دن بر كش مكهجة قاچب چكاده. بس اونين عالدگه أهل مكهدن آدملر كلب اوزو استمزه هم اونو چكارب رکن و مقام آرسده اونگه بیعت قلدلر. اونگه قرش شامدن اسکر یبارلده. اولرن مکه و مدینه آرسدگی سیخانلکده یر یتده. قچان آدملر اوشنی کرگلرده اونین آلدگه شامنین عبدالله اولیالر و اهل ایراقنی یخشلر کلدلر و اونگه بیعت قلدلر. سونره قرائشتن تاقلره بنی کلبدن بولگن بر کشی چکده. بس او مهدی الارگه قرشی اسکریو براده و اولارگه غالب کلده. انا اوشه کلبنین اسکری دور. کلبنین اولجسیگه حاضر بولمگن ناومد دور. که این او مهدی مالنون تقسیم کلده. و آدملر آرسده نبیلری صلی الله علیه و سلمنین سنتیگه عمل کلده. اسلام یر یزده قرار تپاده. او 7 یل قلاده. سون وفات ایتده و مسلمانلار اونین جنازسنه اقیدلر دیدلر. ابو داود روایت کرگن. ابو سعید رضی الله عنه دن روایت کرده. نبیمزدن کهین برار نرسه بولشدن قرقب نبی الله صلی الله علیه و سلم دن سردیک. بس وزاد البته منین امتم ده مهدی باردر. او چکب 5 یا 7 یا 9 یشیده دیدلر. اونو ما دیدیک. یلر. اونگه بر آدم کلیب ای مهدی منگه بر دیده. او اونین کیمگه کترشگه کچی یتگنه چخاوش لف سالب برده دیدلر. ترمزی روایت کردن. امام مهدی رضی الله عنه حق لرده قدمدن مسلمان علمالر آرسده او کشنین آخر زمانده چکشلر بارسته که کنه بحثلر اتگن. بو بحثلر نتیجهسی ترلیچه بولیب چکن. شیعه مذهب دگیلر امام مهدینی مهدی منتظر انتظار بولیب ترلگن مهدی دیشده. اهل سنه و جماعه مذهب دگی علمالر بو مسئله ده اوزاره علاقه بحث یورتگنلر. بعضی علمالر بو بارده کرگن برچه حدیثلر ضعیف دردگرلر. بولر آسچلیک بولیب اولرنین کزگه کرنگن ابن خلدون دور. کبچلیک علمالر مهدی رضی الله عنه حق دگی حدیث شرطلر کتا صحابلردن اولوغ مخدیسلر تماندن روایت کرنگن دیدلر. بو حق دگی حدیث شرطلرن امام ابو داود، ترمزی، ابن ماجه، طبرانی، ابو یعلا، بزاز، امام احمد بن حنبل، الحاکم و باشقالر روایت کرگن. انا اوشه حدیث شرفلردن بر قسمنه یقارده ارگانب چختیک. اولرنین بعضیلرده امام مهدی رضی الله عنه نلاملره آشق آیدن ترگه آلنگن بوسه باشقالرده اشاره کرنگن. اولرنی سالشترب چکادگان بوسک بر نیچه عمومی خلاصه در چکارشمز ممکن. Axir zaman borganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemnin Ali baytlarından Hazreti Ali ve Bibi Fatime radıyallahu anhumalarının oğulları İmamı Hasan radıyallahu anhunun nesliden İmamı Mahdi radıyallahu anhu çıkadılar. İmam Mahdi radıyallahu anhunun çıkışları kuyuda geçe boladı. Bir halife organda Müslümanlar ortasında ihtilaf boladı. Ahli Medine'den bir kişi Mekke'ye kaçıp çıkadı. Bas onun aldığı ahli Mekke'den adamlar kelip uzu istemese hem onu çıkarıp rukun ve makam arasında unga bayat kıladılar. Ana o kişi İmam-ı Mahdi radıyallahu anhu boladılar. İmam Mahdi radıyallahu anhu'ya karşı Şam'dan asker yuvarladı. Şam'dan yuvarlayan askerlerini Mekke ve Medine arasındaki sayhanlıkta yer yutadı. Kaçan adamlar o şeylerini yer yutkanını körgörleri de İmam-ı Mahdi radıyallahu anhu aldığı Şam'ın abdalları, avliyaları ve ahli Irak'ın yakşıları kirediler ve o kişiye bayat kirediler. Sonra Kureyş'ten tağaları Bani Kerb'den bulgan bir kişi çıkadı. Bəs İmam-ı Mahdi radıyallahu anhu onlara karşı asker yuvaradı ve onlara galip kirediler. Keyin İmam-ı Mahdi radıyallahu anhu malını taksim kirediler. Sonra İmam Mahdi radıyallahu anhu adamlar arasında Nebileri sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine amel kıladı. İslam yeryüzünde karar tapadı. İmam Mahdi radıyallahu anhu zulüm ve cavurga turgan yeryüzünü adalet ve insafla dolduradı. İmam Mahdi radıyallahu anhu malını saçadı, onu sanamaydı. O kişinin davrları da mal-ı mülk köpeyip gitgeniden ve özleri sahih bulgarlarından şundak oladı. İmam-ı Mahdi radıyallahu anhu halife bulgan halde 7 yıl kaladılar. Sonra o kişi vefat etediler ve Müslümanlar o zatının cenazesini okuydular.
2: İslam Uz Radyosu Marifet Dolkanı.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Elhamdülillah.

0: İslam Uz Radyosu. Dinləng, təfəkkür qiling, bilməgənləringizə cavab oling.
1: Hikmətli şeir, hayrat və hidayət mənbəyi. Qongil aramı üçün qalb tuhfasıdır. Diyanət sadalarını İslam Uz radiosida dinləyin.

üstüde 12 yamaqlık tonunu həm korub durubdilər. Əgər siz Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləminin sahabələri cəmaəsi, yəni kəttələrimiz, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bilən türlü mavqiflərdə və cənglərdə birgə bolğanlarımız, əvvəlgi mühacirlər və ənsarlarımız, ondan üçbü tonunu bir yumşaqraq, korumliraq kiyimgə əlməşdirişini, unga ertələb bir idişdə taam verilişini, va kechqurun bir idishda taom berilishini, undan uning o'zi ham, u bilan hozir bo'lgan muhojir va ansorlar ham yeyishini so'rasangiz yaxshi bo'lar edi, dedilar. Qavmining barchasi bir ovozdan Umarga bu gapni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan boshqa odam ayta olmaydi. Bu ishga odamlarning ichida faqat o'sha jur'at qilishi mumkin. Yoki qizi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Hafsagina aytishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maqomlari tufayli Umar unga ham biror narsa deya olmaydi, dedilar. Ular bu haqda Aliga gap ochdilar. Ali, buni men qila olmayman. Yaxshisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalariga aytinglar. Ular mu'minlarning onalari, bu ishga jur'at qiladilar, dedi. Ular Oyisha va Hafsa radhiyallohu anhalar birga o'tirganlarida ulardan iltimos qildilar. Oyisha, buni mu'minlarning amiridan men so'rayman, dedi. Hafsa, menimcha u bu ishni qilmasa kerak, senga tushuntirib ham beradi, dedi. Oyisha, ey mu'minlarning amiri, gapirishimga izn bering, dedi. Umar, ey mu'minlarning onasi, so'zla, dedi. Oyisha, albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z yo'llari ila jannatga va rozilikka ketdilar. Uzot dunyoni xohlamadilar. Dunyo uzotni xohlamadi. Shuningdek Abu Bakr ham uzotning izlaridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tiriltirganlaridan, murtadlarni qatl qilganlaridan, ahli botilning hujjatlarini yo'q qilganlaridan, raiyatga adolat qilganlaridan molni barobar taqsim qilganlaridan, xaloyiqni Robbisini rozi qilganlaridan keyin o'z yo'llariga ketdilar.

0: Çarşamba günü dəfn qılındılar. Bərçə ulamalarımız və tarixçilərimiz İslam ümmətigə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləminin vəfatlarından keyingi yetkən ən kətdə musibət Umar radiyallahu anhunun vəfatları arqalı yetkən musibət boldu, dedilər. Oşa payıdda bu xəbərdən bütün İslam aləmi lərzəgə kirgən idi. Kətdə sahabələr həm qatdıq yığləgən idilər. Dər haqiqət, Nəbi aleyhissalam və Abu Bakr radiyallahu anhunun işlərini şanlı davamçısı, İslam ümməti üçün misilsiz işlərini xırgan zəfərdəs xəlifə bu dünyanı tərk etgən idi. Allah Taala'nın inayəti günə bunday şəxsini oşa vaqtda bütün başlı bir ümmətkə təqdim qilishi mümkün idi xalas. Umar radiyallahu anhu özlərinin misilsiz fidakarlıkları, tapqırlıkları, tədbirkarlıkları, ilimləri, siyasətləri və başqa xislətləri ilə İslam cəmiyyətinin qısqa vaqt içində dünyanın yetəkçi cəmiyyəti qəylənişi səbəbçi buldular. Bərçə tarixçilər, Həzrəti Umar radiyallahu anhunu dünyadəki ən məşhur hükümdarlar röxətinin əvvalqi qatarları da zikir etədilər. Yaxında qarbdə alıb barılgən ilmi tədqiqatlardan son, tarixdə insaniyyətkə ən köp fayda ki etkəzgən 100 kişinin röxəti tüzüldü. Məzgur röxətinin birinci sırası da Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm turgan bolsələr, 4-cü sırada Hazreti Umar radiyallahu anhu joy olganlar. Umar ibn Xattab radiyallahu anhudan Allah Taala'nın özü razı bolsun.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum nomli 21-jildini tingladingiz.

عزا. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سوى. رواه الترمذي. أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قلندا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوش نرسگه قسم شمن. بندنین مال صدقه اله نخسانگه اوشرمس. بنده بر ظلمگه اوشرسه و اونگه صبر کلسه البته الله اونین عزتن زیاده کلور. بنده تلنچگلیک اشگنه اچسه البته الله اونگه فقرلیک اشگنه اچهر. یا که شنگه اخشش بر کلمه. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo to'rt nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silai rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur. Bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi. U ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga sochadi. U bilan Robbisiga taqvo qilmaydi, silai rahim qilmaydi. Undagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon darajadir. Bir bandaga Alloh molni ham, ilmni ham rizq qilib beribdi. U esa agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining gunohi barobardir, dedilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadis sharifda molga qo'shib ilmning ham rizq deb atalishi e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga, banda Alloh taolo tomonidan berilgan rizqqa nisbatan qilgan tasarrufiga binoan turli darajalarga erishishini ham bilib olmoqdamiz. Rizqni taqvo bilan, Alloh taoloning roziligi uchun sarflagan banda oliy darajaga erishadi. Rizqni ilmsiz ravishda to'g'ri kelgan tomonga sochgan, u bilan Robbisiga taqvo qilmagan, silai rahim qilmagan, undagi Allohning haqqini bilmagan banda esa eng yomon darajada bo'ladi. Imom Ibn Abi Dunya va Al-Hakim rivoyat qilgan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ruhul Qudus mening ko'nglimga, nafs o'z rizqini to'laligicha olmaguncha zinhor o'lmas. Allohga taqvo qilinglar, talab rizqni go'zal qilinglar. Rizqning kech qolishi sizni uni Allohga ma'siyat ila talab qilishga olib bormasin. Albatta, Allohning huzuridagi narsaga faqat u zotga to'at qilish ila erishiladi, degan ma'noni soldi, dedilar. Bu hadis sharifdan ham bir necha muhim foydalar olamiz. Birinchisi, har bir jon rizqini to'la olishi muqarrar ekani. Ikkinchisi, talab rizqni taqvo asosida,
halol yo'l bilan qilish zarurligi. Uchinchisi, rizqi kech qolsa haromga qo'l urish mumkin emasligi. Alloh taoloning huzuridagi narsaga erishaman degan odam u zotga to'at qilmog'i lozimligi. Imom Bayhaqiy Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Albatta rizq bandani xuddi ajali uni quvgandek quvib yuradi. Demak rizq adashib ketishi mumkin emas ekan. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam albatta Alloh pokdir va pokdan boshqani qabul qilmas. Albatta Alloh mu'minlarga rasullarga amr qilgan narsani amr qilgan. Ey payg'ambarlar, pok narsalardan yenglar va solih amal qilinglar. Albatta men nima amal qilayotganingizni o'ta bilguvchiman degan dedilar. Ahli sunna va jamoa mazhabi rizqni pok va nopokka taqsim qilgan bo'lsa ham Alloh taolo faqatgina halol pok rizqnigina qabul qilishini ta'kidlaydi. Ajr savob ham shunga bog'liq. Alloh taolo harom nopok rizqni qabul qilmaydi, balki uni sababidan jazolaydi, azob beradi. Mo'min kishi rizq Alloh taolodan ekanligiga iymon keltirgandan keyin och ko'z bo'lmaydi va haromga qo'l urmaydi. U halol, pok yo'l bilan rizqini terib yeyishni yo'lga qo'yib, qanoat bilan saodatli turmush kechiradi.